0: tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu.
1: Slušaj najveće hitove online www.hit

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zadobljen u to dir, zaboravim na Bog.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

Dobro jutro, utorak je 4. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da su prihodi od indirektnih poreza u prvih 7 mjeseci ove godine iznosili 7 milijardi 244 miliona maraka, što je skoro 6% više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a korisnicima je raspoređeno skoro 6 milijardi maraka. Najveći dio pripao Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio da će nakon akontativnog usklađivanja od 3,5% najniža penzija iznositi 690, zagarantovana 823, a najviša 3450 maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona maraka. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, izvoz oružja, municije i eksploziva u prvih 6 mjeseci ove godine iznosio je oko 234,5 miliona maraka, što je za oko 77 miliona, odnosno 25% manje nego u istom periodu prošle godine. Najveći kupci proizvoda namjenske industrije bili su Češka, Nizozemska, SAD, Njemačka i Poljska. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je da će sajam poslova Gledaj sebi posla biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je da je cilj povezati poslodavce s nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti posao. Organizatori očekuju učešće oko 100 poslodavaca te institucija i organizacija iz oblasti zapošljavanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Kupuj u Aria Molu i

0: stoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.

0: Dobro jutro ovog utorka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narandžasti meteo alarm. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a najviša dnevna oko 37 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
8: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

osigurano je oko 370 miliona maraka. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, izvoz oružja, municije i eksploziva u prvih šest mjeseci ove godine iznosio je oko 234,5 miliona maraka, što je za oko 77 miliona, odnosno 25% manje nego u istom periodu prošle godine. Najveći kupci proizvoda namjenske industrije bili su Češka, Nizozemska, SAD, Njemačka i Poljska. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je da će sajam poslova Gledaj sebi posla biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je da je cilj povezati poslodavce s nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti posao. Organizatori očekuju učešće oko 100 poslodavaca te institucija i organizacija iz oblasti zapošljavanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narandžasti meteo alarm. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a najviša dnevna oko 37 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro spavalice. Znam da je teško ostati jutros nakon tropske noći u Sarajevu. Te tropske noći u Sarajevu imaju svoju posebnu priču. Međutim, nekim divnim čudom našao sam način da mirno i lijepo zaspim po ovakvim tropskim temperaturama u Sarajevu. Još jedan pakleno vruć dan pred nama. Ima oni koji su nas poslušali pa su krenuli jutros na more i bez problema prošli hormuzski tjestac Konjic. Tako da, evo kažu, prešli Konjic, prešli Jablanicu, evo lagano prema Mostaru, a tek je 7 sati. Sretan put, mi započinjemo novo druženje u jutarnjem programu Dobro jutro Sarajevo.
1: Dobro jutro i od mene ovog utorka, baš je lijepo ponovo se javiti u jutarnjem programu ovako ujutro u 7 sati, da vam poželimo dobro jutro. Iskreno, čovjek kad ode na godišnji odmor, pa kad se vrati sa tog godišnjeg odmora, malo je u glavi konfuzija, ali vjerujem ja da će to tokom dana sve biti sasvim okej. Okay. Što se tiče ovih putovanja, iskreno, drago mi je što ste nas poslušali, ali odlučili ste da jutro sputujete, jer vidjeli ste jučer kilometarske kolone oko 10 km, dakle od Bradine do Konjica, mic po mic. Vjerujem da su oni koji su krenuli tipa u 8-9 došli pa možda nekad poslije podne oko 4.
5: Pa vidi, tad je najbolje na plažu, još umoran, ne naspavan, znaš kako ti dobro to dođe. Idemo se mi razbuditi zajedno da vas koji ste krenuli na posao dopratimo do vaših radnih mjesta. Dobro jutro.
6: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
7: Za ovim svijetom kasni stoljeće il dva, i na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera. Upoznajte ljude koji ih stvaraju. Otkrijte beauty novitete. Profesionalno se fotografišite. Stvarajte sadržaj. Družite se jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
0: Ula Popkan, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
4: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
0: Ula Popkan, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lapbox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.

0: Danuću, Sutraću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude Današću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to...

0: Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
0: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
0: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U
3: posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.

Dobro jutro, utorak je 4. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da su prihodi od indirektnih poreza u prvih 7 mjeseci ove godine iznosili 7 milijardi 244 miliona maraka, što je skoro 6% više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a korisnicima je raspoređeno skoro 6 milijardi maraka. Najveći dio pripao Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio da će nakon akontativnog usklađivanja od 3,5% najniža penzija iznositi 690, zagarantovana 823, a najviša 3450 maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona maraka. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, izvoz oružja, municije i eksploziva u prvih 6 mjeseci ove godine iznosio je oko 234,5 miliona maraka, što je za oko 77 miliona, odnosno 25% manje nego u istom periodu prošle godine. Najveći kupci proizvoda namjenske industrije bili su Češka, Nizozemska, SAD, Njemačka i Poljska. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je da će sajam poslova Gledaj sebi posla biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je da je cilj povezati poslodavce s nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti posao. Organizatori očekuju učešće oko 100 poslodavaca te institucija i organizacija iz oblasti zapošljavanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati se obraća se usporeno jednom trakom. Sretan put.
1: Stari dobri hit.

0: Pazi ovo, kaže, mama glumi da me voli, a ovamo dopisuje se sa drugim djevojkama na Instagramu.
1: Oho, pa sram ga bilo.
0: Sram da ga bude. Ali kako ona to zna?
1: Pa vjerovatno vidi. A mislim, žene znaju svašta.
0: Intuicija.
1: Ma žene su čudo, čudo je jedno neviđeno.
0: Dakle, ovih dana svi nešto glume, šta vi glumite, pišite nam, odnosno šta vaši ovi partneri, jeli glume. Ne moraju biti partneri, mogu biti i ovaj poznanici, radne kolege. Znaš, imaš ljudi koji glume ono da ti drug, a u stvari nije ti drug.
1: Pa tako je, pa možda i nešto s komšijama, evo razmišljam oko toga, moglo biti dobri neki folova. Mislim, uvijek ima nekih situacija u među komšijskim, među susjedskim odnosima.
0: Šta glume Sarajlije, da su šta?
1: Ne znaju ni Sarajlije šta su.

0: Kaže, drugarica mi glumi da je bila na koncertu Dine Merlina, a znam da nije.
1: Fail. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air,
0: in the whisper of the tree. Idemo, pjesma se vrti već treći put i ovaj, evo, nagradno pitanje za 10. Ko je pjeva?
1: Ima jedna zeza vezana za ovu pjesmu, pošto ovo kaže Love is in the air, pa onda zvuči kao Love is in the air.
0: 061-010-030 za laganih 10 i da idemo dalje. Dakle, zadnji put kad smo se igrali, čovjek nam je uzeo, u stvari s tobom kad sam igrao, uzeo nam čovjek 100 maraka na ovome Domjanu.
1: Dobro je, moram priznat, znao ovu dalmatinsku scenu. Pogodio je on više ovih pjevača, izvođača.
0: Iz tog vremena, druže, svaka mu čast.
1: Da. I došao čovjek ovdje, kaže, ja došao po stoju, evo je.
0: Ide stoja i ode kući.

0: Otvoren hit bankoma 929, imamo nekoliko super nagrada, da vidimo ko nas zove 061 010 030, dakle lagana muzička pitanja, dakle Andrej je stigao i on uvijek pomogne ljudima, tako da će biti vjerovatno i danas slučaj, ali samo da vidimo ko pjeva, dakle ja ne mogu da vjerujem da još uvijek nema tačan odgovor na ovo, čak ni na Viberu, jer obično ovi koji znaju pa onda oni odgovaraju, pomožu drugim putem poruka, ali... Znaš li ti?
1: Znam, kako da neću znat, pa mislim, evo, i to je muzika na kojoj sam ja odrastao, to je ono što, u suštinski sve ono što si i ti slušao.
0: E, hajde, bio... kako se zove pjevač?
1: John Paul Young.
0: John Paul Young.
1: Tako je.
0: Jel on imao još pjesama?
1: Osim Love is in the Air, da. Pa ne znam, ne znam, vidiš, imao je.
0: Koju?
1: Imao je pjesama.
0: Imao je ono, dođe sebi ako nemaš kome, je li tako?
1: Ne znam, ovaj, sad kako se zovu, Love is in the Air je ono, mislim, jedini hit koji je čovjek izbacio. I nije on jedini, mnogi su pjevači, on izbacio samo jednu pjesmu i to je otprilike bilo to.

0: Idemo dalje, evo još jedna porodica stigla na more i zahvaljuje se što smo predložili utorak, nije bilo gužvi ni na putu, ni na granici, ni kroz Konjic, ni kroz Jablanicu, dakle sve prošlo bez problema, kažu jedan veliki pozdrav, kaže nam, gdje je ovo? Živogošće neko.
1: Živogoš,

0: Nije bilo auto na semaforu u 7.15 kad se javila slušateljka i kaže ono hvala Hit FM, samo vas slušamo od sad kad krećemo na more. Tako da.
1: Guže, užasne su guže, kad sam vidjela.
0: E, hoćemo li sa našim pitanjem? Dakle, hoćemo li iz ovog, pošto vam je dobro išlo sa ovim evergreenima, hoćemo li nastaviti s evergreenima da idemo na nešto starije, rock, da pređemo na pop, da idemo na stranu, da idemo na dance, da idemo na što želite da idemo?
1: Idemo na pop.
0: Na pop, domaći pop.
1: Da.
0: Domaći pop.
1: Da.
0: Niste to trebali. Niste to trebali izabrati.
2: široka tema.
0: Ako pogriješite, vi nama dođete 20 maraka. Može?
1: Može.
0: Ovo je naša igrica. Ovo je naša igrica koja donosi, dakle, a može i da odnese.
1: Pa dobro.
0: Ali nećemo. Nešto ćemo
2: Lagano.
0: Lagano, fino pitanje, može, evo samo može. Da vidimo. Evo, samo malo.
1: Sam da ti kažem da sam 69. godište, pa sad vidim malo.
0: 69, imam ja za vas pitanje, samo malo, sekundu, mislim da ovo nećete znati. Ali evo, mislim da sve mi jedna pjesma, samo gdje si Andrej, ostavi mi ovu pjesmu. Samo sekundu.
2: Ne umpala ti neka pjesma, jel? Dobra.
0: I to dobra pjesma.
1: Dobro.
0: Ali samo gdje mi je sad nestala. Evo ga. Da vidimo šta ćete sada. Ovo će biti interesantno.
2: Trebamo nabaviti onaj zvuk onog srca, znaš kako kuca, pa ono brže, jače, da nabrijavamo atmosferu.
0: Na gdje mi se pjesma sakrila?
2: Sad bi bilo dobro da te pitam koja.
0: Ovo je sve lagano.
1: Počelo.
0: Ne mogu da nađem.
2: Nema pjesme.
0: Ne mogu da nađem, samo malo. Može, idemo s ovim, pa što Bog da. Idemo lagano, dakle, spremni gospodo, pitanje ide. Samo malo, pjesma spremna i kreće.
1: Jesam.
0: Imate 20 sekundi vremena da poslušate pjesmu na radiju i da nam ponudite svoj odgovor. Važi.

0: Neki nam je mali kuršlust ubio.
1: Ajde da vam polako, evo, samo polako, idemo, vraćamo se, gdje mi je pjesma, evo pjesme. Aha, tu smo, dobro, evo, spremni smo. Evo ga. Ma nešto se čudno dešava, ne mogu nikako da... ne mogu nikako da, da, evo, samo... Neće, ne, ne, ne...
0: Neće pjesma?
1: Neće pjesma.
0: Pa hajmo onda neku drugu.
2: Ajde, ma ne, neku
1: ali ovo mi je baš fora. Ovo mi je samo... Neće pjesma. Vjerovatno si izbrisa moj, Andrej, hajde, nema veze.
2: Imam sreće.
1: Imate sreće s ovim narodnjakom, ali ovaj... Dobro, evo idemo nešto drugo. Dakle, idemo nešto drugo da završavam ovo. Ovaj, ajde. Samo malo, idemo sa nekim laganim pitanjem, idemo lagano pitanje, op, op, op.
0: A nemoj baš ni pre lagano, pošto ipak je ovo pitanje za petobanka danas, na današnjem vaktu. Aha, dobro, nije ni to petobanka ko nekad.
2: Nešto lagano za kraj dana.
0: Za kraj, kako kraj dana?
2: Da
0: mi
2: može biti petobanka do regresa.
0: Može biti do regresa, kad će vam biti regres, preko sutra?
2: Neće, ja mislim se tek sljedeći mjesec, bogam.
0: Pa gdje će biti petobanka do sljedećeg mjeseca?
2: Pa dobro, bit će plata, bit
0: aha,
2: će nešto
0: pa dobro, to ako će biti plata i to u međuvremenu, rekao da nije bila plata, pa ste možda potrošili platu.
2: A, nije, nije, ima još plata, ne već to, ono, znate, malo zadnji dan, dva.
0: Ja, pa bude stiska, bude stiska.
2: Kad stisne, je.
0: Pa kod većine je stiska to zadnja dva, tri dana, do duše kod nekih je, čuo sam 15 dana zadnjih stiska.
2: Stavite u nučanik, ono, negdje zagurate, kao ošoće vam, ali ništa na kraju.
0: da ima, za, ne daj Bože.
3: Ja sam konačno pronašao pjesmu koja će biti adekvatna za 50. Ovo će biti malo teže pitanje.

0: Ovo je jedno, onako, za poznavatelje, rock'n'rolla 80-ih.
1: Rock'n'rolla, jeste.
0: 80-ih, jedno lagano pitanje. Ovo je jedna vrlo, vrlo, vrlo interesantna grupa i vrlo interesantna pjesma. Šteta što je nema u boljem kvalitetu snimka, zvuka, ali dobra je. E sad.
1: Može li pomoći kako?
0: Može, pa imate jednu prijateljicu, kako se zove, pa imate drugu prijateljicu, pa imate more ovih novih pomagala za prepoznavanje pjesama. Tako da, sam našao pjesmu koju nema šanse da pronađete na ovoj vještačkoj inteligenciji.
1: Aha. Može li jedno pitanje pomoć da ili da mi pomognete?
0: Ili da. Može na toplo hladno.
1: Aha, može. Je li izvođač jedan ili je grupa u pitanju?
2: Ali to nije toplo hladno?
0: Ja, kako da kažemo.
1: Je li grupa u pitanju?
0: Vidi, vidiš ti ovo kao moj Andrej. Pa nećemo se ovako igrati.
2: Nije ni to baš za toplo hladno. Trebate vi dati neki prijedlog, pogriješite. Dakle, imate pravo jednom da pogriješite suštinski. Onda da vas mi na taj način usmjerimo.
0: Kako misliš za jedno pogriješ? Za 50 da pogriješ, nema šanse. Ako vidi, pa ne bi pošteno. Evo, ja sam već dobio nekoliko tačnih odgovora.
2: Jel, e pa eto onda.
0: Znači, ljudi znaju.
2: Tako je.
1: Evo, ja ću pitati.
2: A dobili ste dovoljno pomoći, rekli smo da je to iz 80-ih, rock'n'roll.
0: Ja mislim da je 87-a.
1: Kolegica rockerca, ona misli, ali nije 100% tačno da je grupa Alisa u pitanju.
0: Da je grupa Alisa?
1: Da.
0: Mm-hmm. Sad, koliko je sigurna u svoje poznavanje rock'n'rolla? Tu sam

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS poruka.

0: preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Tri dana, top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3XL pack 2,65 kg. Vaš robot.

0: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja bi...

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu prognozu do 17. augusta. Narednih 7 do 10 dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz dnevne temperature od 34 do 40, a na jugu i do 42 stepena. Krajem ove sedmice mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i sjevernim krajevima zemlje, dok se od 15. augusta prognoziraju pad temperature i kiša u cijeloj Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da je u zemlju stigao prvi kontingent opreme za uvođenje izbornih tehnologija. Nakon carinskih procedura slijede konfiguracije i tehnička testiranja, prvo probno testiranje sistema planirano je za 17. i 18. august. U prvoj isporuci dopremljeno je po 150 uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici kantona Sarajevo svečano je postrojeno 40 novih vatrogasaca pripravnika. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo Dženan Brkanić rekao je da je u posljednje 4 godine zaposleno ukupno 140 profesionalnih vatrogasaca, čime je ojačan kadar ove službe. Nove pripravnike očekuje 6-mjesečna teorijska i praktična obuka prije stupanja na operativne dužnosti. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Dani Džumhur danas nastupa u prvom kolu ATP Challenger turnira Mazovija Open u Poljskoj, gdje će igrati protiv Francuza Geoffrey Blancanoa. Džumhur je prvi nosilac turnira, a dobrim rezultatom želi izboriti povratak među 100 najboljih tenisera svijeta. Danas će nastupiti i Mirza Bašić, koji se sastaje s Tunižaninom Azizom Dugazom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi.

0: Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana. Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
5: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
6: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
0: Ula Popkan, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
6: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
0: Ula Popkan, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: Ozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno vedrog prijepodneva, danas u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narančasto upozorenje. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 37, a trenutno je 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati se obraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
2: Lijep pozdrav svima i sretan vam utorak. Evo nas i danas zajedno na Hit FM-u sa dosta dobre energije, muzike, zanimljivosti i naravno aktuelnosti. Ako se vozite dok nas slušate, sretan vam put do odredišta. Polako i sigurno vozite i uživajte u vožnji uz najveće hitove.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Hit FM radio.

0: I evo ga Bajaga na Hit FM ovog utorka i hit koji danas slavi tačno 40 godina od objavljivanja. Interesantan podatak je i taj da su na ovom albumu, dakle Jahači Magle, potrošili rekordnih 550 sati za snimanje. Naravno, hit albuma je upravo pjesma koju smo slušali 442 do Beograda, a osim nje pomenut ćemo i pjesmu naglašenog rock ritma Ja mislim 300 na sat, sa kojom se otvara ovaj album, a kao gošća pjeva Josipa Lisac. Eto tako malo da se podsjetimo hitova, albuma, datuma, a mi idemo dalje kroz ovaj 4. august uz blok reklama, a onda se vraćamo s jednom zanimljivom temom.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sa

0: led svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
2: Ula Popkan. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
1: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje. Ula Popkan. Moda koja slavi svaku siluetu.
2: Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno vedrog prijepodneva, danas u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narandžasto upozorenje. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 37, a trenutno je 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put.
0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
2: Bile su to vijesti i aktuelnosti u 13 na Hit FM-u za ovaj 4. augustovski dan. Hvala Andrej, a mi sad idemo dalje u novi zajednički sat i slušat ćemo Severinu i njenu novu pjesmu Nisam kriva ja.

0: Ljeto i sladoled jednostavno idu zajedno. A evo, jeste li se ikada zapitali koliko je zapravo stara ova omiljena poslastica? E pa tačno porijeklo sladoleda nije poznato, a ono što je poznato jeste da su ljudi još prije više hiljada godina pravili rashlađena jela od leda ili snijega pomješanih sa voćem ili medom. Takve poslastice postojale su u drevnoj Kini, Perziji i Rimskom carstvu, ali to još uvijek nije bilo nikako sladoled kakav danas poznajemo, jer moderni sladoled počeo se razvijati u Europi između 16. i 17. stoljeća, kada su se ledenim desertima počeli dodavati mlijeko i vrhnje. Pravu popularnost stekao je tek u 19. stoljeću i to zahvaljujući razvoju proizvodnje leda, frižidera, zamrzivača i tako dalje. Pa naravno i logično, i tad je onda i postao dostupan mnogo većem broju ljudi. A evo i jedne zanimljivosti. Vanilija je danas najprodavaniji okus sladoleda. Iako djeluje sasvim obično, upravo ona služi kao osnova za brojne druge kombinacije okusa. Zato je pitanje za kraj jednostavno. Koji okus je vaš ljetni favorit? Klasična vanilija, čokolada, voćni sladoled ili uvijek birate nešto novo? Uživajte utorku uz omiljeni sladoled i najbolju muziku za ugodno raspoloženje.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres.
4: Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi.

0: Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Tri dana, top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Idemo mi dalje na Hit FM-u ovog utorka. Avgust je mjesec putovanja, izleta, mora i mučnine u auto. Ako vam je ovo zadnje poznato, ne brinite, niste jedini. Putna mučnina je stvarna i prilično česta, ali dobra vijest je da postoji nekoliko super jednostavnih trikova kako je ublažiti i to bez apoteke. E pa prvo pravilo kaže, manje je više kada je riječ o hrani prije puta. Preskočite teške obroke i zaboravite na čitanje dok se vozite. Ako letite, birajte se sjedišta blizu sredine aviona, a ako ste na brodu, neka vaša kabina bude u centru gdje je najmanje ljulja. E sad, što se prirodnih preparata tiče, džumbir je zakon. Bilo kao kapsule, čaj ili sok, pravi je saveznik protiv mučnine. A tu je naravno i dobra srara menta, bomboni ili žvakaće sa mentolom mogu brzo olakšati nelagodu i na kraju, ako možete, putujte noću. Tijelo je tad opuštenije, a osjećaj mučnine pa naravno manji. A ako vas sve ovo ne spasi, možda je vrijeme da zamijenite sjedište sa vozačem. Neki ljudi se jednostavno bolje osjećaju kada su za volanom. U svakom slučaju, sretan vam put gdje god krenuli ovog avgusta, odmorite se i uživajte, a Hit FM je tu da vožnja bude ugodnija uz dobru muziku.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
7: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Meteorolozi upozoravaju pod utjecajem takozvane toplotne kupole očekuju se veoma visoke temperature lokalno i iznad 40 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno starijih osoba, djece i hroničnih bolesnika. Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu Sebije Izetbegović i ukinuo rješenje općinskog suda u Sarajevu kojim se taj sud proglasio nenadležnim u sporu protiv Univerziteta u Sarajevu. Predmet je vraćen općinskom sudu koji će sada odlučivati o tužbi kojom se osporavaju odluke senata i rektora univerziteta o poništavanju njenog upisa u matičnu knjigu magistranata medicinskog fakulteta. Međunarodni aerodrom Sarajevo saopštio je da je u julu obslužio 284.301 putnika i realizovao više od 2.250 avioperacija, što je jedan od najboljih mjesečnih rezultata u historiji aerodroma. Početkom augusta oboren je rekord dnevnog prometa sa 13.199 putnika u jednom danu, čime je nastavljen rast zračnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Redovna online prodaja ulaznica za ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala počinje danas u 15 sati. Ulaznice će biti moguće kupiti putem službene web stranice festivala sff.ba kao i kroz mobilnu aplikaciju SFF-a dostupnu za Android i iOS uređaje. Veliko interesovanje tradicionalno se očekuje za premijerne projekcije, filmove iz takmičarskog programa i ostale festivalske sadržaje. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
3: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
0: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
7: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
6: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil se ne

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile

Kupimo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održan je sastanak predstavnika vlade, uprave i većinskih vlasnika Nove željezare Zenica te sindikata metalaca Federacije BiH o aktualnoj situaciji u ovoj kompaniji. Sastanku su prisustvovali federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Vakić. Dogovoreno je da razgovori budu nastavljeni sutra radi usaglašavanja daljih aktivnosti i pronalaska rješenja. Evropska komisija završila je pravne procedure za uspostavljanje fonda Scale Up Europe vrijednog oko 5 milijardi eura namijenjenog finansiranju tehnoloških kompanija u fazi ubrzanog rasta. Prva ulaganja očekuju se već ove jeseni, a fond će podržati razvoj oblasti poput umjetne inteligencije, robotike, biotehnologije i energetskih tehnologija s ciljem jačanja konkurentnosti evropskih kompanija na globalnom tržištu. Međunarodni aerodrom Sarajevo saopštio je da je u julu obslužio 284.301 putnika i realizovao više od 2.250 avio operacija, što je jedan od najboljih mjesečnih rezultata u historiji aerodroma.

0: Kakva pjesma, Oliver Dragojević i Meni trebaš ti. Idemo dalje u dan, znate da rado pustim i vaše muzičke želje. Pa evo, koja vam je pjesma naumpala, pišite mi na 061 010 030, Viber broj.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
8: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam je na talasima ste Hit FM-a, 104,9 MHz, četvrti nam je august 2026. godine, a posljednjih mjeseci Bosna i Hercegovina sve češće završava na listama najpoželjnijih turističkih destinacija. Svjetski mediji

I travel blogeri, influenceri pišu o našoj zemlji kao jednoj od najljepših i još uvijek nedovoljno otkrivenih destinacija u Evropi. Turisti posebno ističu autentičnost, gostoprimstvo, prirodne ljepote i činjenicu da se kod nas na malom prostoru mogu doživjeti planine, rijeke, jezera, historija i vrhunska gastronomija. Kažu da ih najviše oduševi ono što mi često uzimamo zdravo za gotovo. Ljubazni ljudi, domaća kafa, miris svježe pečenih ćevapa ili pite, šum rijeka, pogled planinskih vidikovaca i osjećaj da nigdje ne žure. Bosna i Hercegovina nije zemlja koju ćete presrtati za dva dana, ona je zemlja koju treba doživjeti i zato vas danas neću pitati za Sarajevo, Mostar ili neka druga mjesta za koja turisti već znaju. Pitaću vas evo kada bi vam danas došao prijatelj iz inostranstva i rekao vodi me na jedno mjesto koje će me natjerati da se zaljubim u Bosnu i Hercegovinu, gdje bi ga odveli? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka rada

zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijet.

Lijep pozdrav, utorak je 4. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sarajevo će od 13. do 15. augusta biti domaćin međunarodne konferencije Sarajevo Mayor Summit 2020.

26 koja će okupiti gradonačelnike gradova iz regije Evrope te predstavnike Evropske unije, misije OSCE u Bosni i Hercegovini i drugih međunarodnih organizacija. Kako je saopšteno iz grada Sarajevo, glavne teme biće održivi razvoj, regionalna saradnja, mir i multikulturalnost. Tokom samita planirano je i usvajanje Sarajevske deklaracije 2026 kojom će učesnici potvrditi zajedničku opredjeljenost za jačanje saradnje i održivi razvoj gradova. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara potpisala je set financijskih zakona koji su među ključnim uslovima za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Nakon objave zakona u službenom listu Federacije BiH, Centralna banka Bosne i Hercegovine podnijeće zvaničnu aplikaciju Evropskom platnom vijeću. Ulazak u SEPA sistem omogućio bi znatno niže troškove međunarodnih novčanih transakcija, što bi donijelo uštede građanima i privredi. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je produžio ugovor sa Šalkeom na još jednu godinu. 40-godišnji napadač poručuje da i dalje ima veliku želju za igrom i da želi pomoći klubu u povratničkoj sezoni u Bundesligi. Džeko istakao da je imao i druge ponude, ali da je želio ostati u Šalkeu, čiji je dres nosio i u prošloj sezoni kada je pomogao ekipi da izbori plasman u elitni rang njemačkog fudbala. Nakon tri koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo, travnjak prolazi redovno servisiranje i bit će spreman za utakmicu fudbalskog kluba Sarajevo u subotu. Stručnjak za održavanje terena Džema Lavdić izjavio da se radovi odvijaju prema planu i da su osigurani svi potrebni materijali kako bi teren bio vraćen u stanje predviđeno za odigravanje prvenstvenog susreta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Prema kraju dana ponegdje u zapadnim područjima Bosne moguće slab pljusak. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narandžasti meteo alarm. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 19, a dnevna oko 37 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, a ja vas podsjećam da danas govorimo o Bosni i Hercegovini, zemlji o kojoj posljednjih mjeseci pišu brojni svjetski mediji i travel blogeri. Turiste najviše osvajaju naša netaknuta priroda, gostoprimstvo, odlična hrana i mjesta koja još nisu postala masovni turistički centri. Upravo ta autentičnost razlog je zbog kojeg se mnogi ponovo vraćaju u Bosnu i Hercegovinu. E pa pitala sam vas, šta biste vi preporučili turistima da obavezno posjete? Ismir kaže, ja bih svakoga odveo u Lukomir, ne samo zbog pogleda, nego zbog osjećaja mira. Tamo vrijeme kao da stoji. Medina kaže, moja preporuka je Prokoško jezero. Kad god odem gore, napunim baterije prirode kakvu je teško pronaći bilo gdje u Evropi. Ajla poručujem, definitivno vrelo bune u Blagaju. Kombinacija stijena, rijeka i tekije izgleda nestvarno. Svaki gost kojeg sam tamo odvela, ostao je bez riječi. Selma je također pisala, ja bih preporučila vodo pade Kravica, ljudi obično očekuju samo more, a onda vide ovakvu ljepotu i shvate koliko je Bosna i Hercegovina zapravo bogata prirodom. E, upravo tako, možda je to i naše najveće bogatstvo, bogatstvo Bosne i Hercegovine. Ne samo mjesta koje se fotografišu, tu su i ljudi koji će vas dočekati s osmijehom, ponuditi kafom i ispričati priču zbog koje ćete poželjeti ponovo doći. To je naša Bosna i Hercegovina. Neka tako i ostane.

0: Čola i Južnjaci, slušali smo jednu fantastičnu pjesmu. E, ovo je bilo po izboru naše slušateljke Merijem. Naravno, svi volimo čuti Čolu u svako doba dana i noći i ovu pjesmu, ali evo, Merijem nas je baš obradovala sa porukom da želi čuti upravo Južnjake i evo, ispunili smo joj želju, ali i srce ispunili dobrom pjesmom svima nama. Idemo dalje.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje. Ja bi...

0: Dobar dan, sluša se Hit FM na 104,9 MHz ovog 4. augusta 2026. godine i vrijeme nam je za mini koncert. E pa, danas slušamo Metaliku. Zašto? Pa James Alan Hetfield, čovjek čiji je glas obilježio generacije ljubitelja rock i heavy metala, frontman, ritam gitarista, autor najvećih hitova Metalike i jedan od najuticajnijih muzičara moderne rock scene, napunio je 63 godine. Metalika je osnovana, možemo sada slobodno reći, već davne 1981. godine, a danas više od 4 decenije kasnije i dalje puni najveće stadione svijeta. Prodali su više od 125 miliona albuma, osvojili 9 Grammy nagrada, uvršteni su Rock and Roll Hall of Fame, a njihovi koncerti i danas važe za jedne od najboljih na svijetu. James Hetfield nikada nije bio samo pjevač, njegovi tekstovi često govore o životnim borbama, prijateljstvu, gubitku i unutrašnjoj snazi, zbog čega su pjesme Metalike odavno prerasle okvire heavy metala i postale dio muzičke historije. U današnjem mini koncertu slušamo dvije njihove bezvremenske pjesme. Prva je Nothing Else Matters, objavljena 1991. godine na legendarnom albumu Metallica, poznatijem kao The Black Album. Kao single je objavljena 1992. godine i do danas je ostala jedna od najizvođenijih pjesama benda i jedna od najpoznatijih rock balada svih vremena. Nakon nje slušamo i The Unforgiven, također s albuma Metallica, The Black Album iz 1991. godine. Pjesma je postala jedan od zaštitnih znakova benda i kasnije dobila čak dva nastavka, The Unforgiven 2 i The Unforgiven 3. Sretan rođendan želimo Jamesu Hetfieldu uz želju da Metallica još dugo ostane na svjetskim pozornicama. U mini koncertu slušamo najavljene dvije pjesme, pojačajte radio.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
9: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

Lijep pozdrav, utorak je 4. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sarajevo će od 13. do 15. augusta biti domaćin međunarodne konferencije Sarajevo Mayors Summit 2026, koja će okupiti gradonačelnike gradova iz regije Evrope te predstavnike Evropske unije, misije OSCE u Bosni i Hercegovini i drugih međunarodnih organizacija. Kako je saopšteno iz grada Sarajevo, glavne teme biće održivi razvoj, regionalna saradnja, mir i multikulturalnost. Tokom summita planirano je i usvajanje Sarajevske deklaracije 2026, kojom će učesnici potvrditi zajedničku opredjeljenost za jačanje saradnje i održivi razvoj gradova. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara potpisala je set finansijskih zakona koji su među ključnim uslovima za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Nakon objave zakona u službenom listu Federacije BiH, Centralna banka Bosne i Hercegovine podnijeće zvaničnu aplikaciju Evropskom platnom vijeću. Ulazak u SEPA sistem omogućio bi znatno niže troškove međunarodnih novčanih transakcija, što bi donijelo uštede građanima i privredi. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je produžio ugovor sa Šalkeom na još jednu godinu. 40-godišnji napadač poručuje da i dalje ima veliku želju za igrom i da želi pomoći klubu u povratničkoj sezoni u Bundesligi. Džeko istakao da je imao i druge ponude, ali da je želio ostati u Šalkeu, čiji je dres nosio i u prošloj sezoni kada je pomogao ekipi da izbori plasman u elitni rang njemačkog fudbala. Nakon tri koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo, travnjak prolazi redovno servisiranje i bit će spreman za utakmicu fudbalskog kluba Sarajevo u subotu. Stručnjak za održavanje terena Džema Lavdić izjavio da se radovi odvijaju prema planu i da su osigurani svi potrebni materijali kako bi teren bio vraćen u stanje predviđeno za odigravanje prvenstvenog susreta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozona Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Prema kraju dana ponegdje u zapadnim područjima Bosne moguće slab pljusak. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narandžasti meteo alarm. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 19, a dnevna oko 37 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, a ako planirate ovih dana u kino, evo jedne preporuke što trebate pogledati, to je naravno Spider-Man. Novi film o popularnom superjunaku

0: Onako ostvario je impresivan uspjeh na kino blagajnama i srušio sve rekorde. Ostvarivši zaradu od 360 miliona dolara tokom prvog vikenda prikazivanja u kinima u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, Spider-Man Brand New Day postao je film s najvećim otvaranjem na sjevernoameričkom tržištu. Kompanija Sony Pictures saopćila je da je četvrti film o Spider-Manu s Tomom Hollandom u glavnoj ulozi premašio očekivanje i ostvario rezultat bolji od prvobitnih procjena. Prema podacima kompanije Rentrak, ukupna zarada kina na sjevernoameričkom tržištu ove godine povećana je za više od 15% u odnosu na prošlu godinu, dok je prodaja ulaznica do sada premašila 6,2 milijarde dolara. Ljudi se ponovo vraćaju u Kina i to mi je jako drago, a kada smo kod Kina, imate jedno od najboljih u Bosni i Hercegovini ovdje upravo kod nas u Sarajevu, to je Cineplex. Otiđite, pogledajte novi film Spider-Man u njemu, uživajte u udobnosti, u sceni, u zvukovima, u svemu, kao da ste tamo na setu sa Tomom Hollandom. Eto, ne znam kako bi vam drugačije to sve dočarala. Idemo dalje, družimo se mi do 18 sati, ušli smo u posljednji sat našeg druženja, dobra muzika i zanimljive informacije i sve do 18 sati.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

za pobuda.

0: Slušali smo Željka Joksimovića Samo ludak kao ja na talasima Hit FM-a. Osvrnuo se Željko ovih dana na koncerte Dine Merlina koji su održani proteklog vikenda, odnosno petak, subota i nedjelja ovde kod nas u Sarajevu na Košavu. Priznao je da ga Dina nije zvao da bude na jednom od njih gost, ali kaže ja volim Dinu Merlina i radujem se svakoj našoj saradnji. Tako to rade profesionalci. Ne daju tračevima, besmislenim tračevima da se šire dalje.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.
3: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje.

0: Style Lounge Experience, mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo, stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience, The Art of Dressing, 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
5: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.

0: Pola šest nam je, znate da je online pretprodaja ulaznica za filmove u programu 32. Sarajevo Film Festivala počela jučer u 15 sati i vrijedila je samo za korisnike Mastercard kartica, a danas u 15 sati počela je i naravno prodaja ulaznica za SFF. Online kupovina moguća je putem web stranice Sarajevo Film Festivala www.sff.ba i mobilne aplikacije Sarajevo Film Festivala ako je imate na vašem Androidu ili iOS-u. Svejedno je, nadam se da ste uspjeli do sada kupiti vaše karte, a ako niste, nema veze, stižu novi kontingenti, to sam sigurna, pa ćemo svi biti zadovoljni. Dobro pogledajte koji filmovi se nude, šta sve možete pogledati i uživajte u 32. Sarajevo Film Festivalu koji počinje idući petak.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ovo što slušaš je Hit FM radio.
1: J-Lo, ja tu sabes, no hay más nada.

0: sled svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
0: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km

0: HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
0: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čet i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav, utorak je 4. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sarajevo će od 13. do 15. augusta biti domaćin međunarodne konferencije Sarajevo Mayors Summit 2026, koja će okupiti gradonačelnike gradova iz regije Evrope te predstavnike Evropske unije, misije OSCE u Bosni i Hercegovini i drugih međunarodnih organizacija. Kako je saopšteno iz grada Sarajevo, glavne teme biće održivi razvoj, regionalna saradnja, mir i multikulturalnost. Tokom summita planirano je i usvajanje Sarajevske deklaracije 2026, kojom će učesnici potvrditi zajedničku opredjeljenost za jačanje saradnje i održivi razvoj gradova. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara potpisala je set finansijskih zakona koji su među ključnim uslovima za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Nakon objave zakona u službenom listu Federacije BiH, Centralna banka Bosne i Hercegovine podnijeće zvaničnu aplikaciju Evropskom platnom vijeću. Ulazak u SEPA sistem omogućio bi znatno niže troškove međunarodnih novčanih transakcija, što bi donijelo uštede građanima i privredi. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je produžio ugovor sa Šalkeom na još jednu godinu. 40-godišnji napadač poručuje da i dalje ima veliku želju za igrom i da želi pomoći klubu u povratničkoj sezoni u Bundesligi. Džeko je istakao da je imao i druge ponude, ali da je želio ostati u Šalkeu, čiji je dres nosio i u prošloj sezoni kada je pomogao ekipi da izbori plasman u elitni rang njemačkog fudbala. Nakon tri koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo, Travnjak prolazi redovno servisiranje i bit će spreman za utakmicu fudbalskog kluba Sarajevo u subotu. Stručnjak za održavanje terena Džema Lavdić izjavio da se radovi odvijaju prema planu i da su osigurani svi potrebni materijali kako bi teren

0: Vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Prema kraju dana ponegdje u zapadnim područjima Bosne moguće slab pljusak. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narandžasti meteo alarm. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 19, a dnevna oko 37 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo odmarati, dosta. Sve što je lijepo kratko traje, pa tako i naše ovo trosatno druženje na talasima Hit FM-a od ponedjeljka do petka, ali nema veze. Sutra imamo novi Drive Time od 15 sati, pa vam preporučujem da budete na 104,9 MHz. Ćao!

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana. Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku

0: kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Audi Maca ili Macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Hey!

0: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
1: U Ula Popken počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
0: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 kg. Vaš robot.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
7: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Gdje se kupaš, tražim te, lutam, reci gdje si, eto me, tu sam. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo kuža.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience, The Art of Dressing, 6. augusta 2020.

0: 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
1: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
3: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Gdje se kupaš, tražim te, lutam, reci gdje si, eto me, tu sam. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo kuža.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik. Tačka.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
5: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu